0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Густаво кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш
3: Кудайберген.
4: Димаш. Please welcome Димаш.
5: Елен, ертең тағы жанашар.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
5: Димаш.
6: Димаш. Please welcome Димаш.
7: Елен, ертең тағы жанашар.